0: ai da gani wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
1: Muhammad,
2: Kene
1: kuma anan?
0: Albarke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana, dole ne kamshin ya kira sunana.
1: Shin wai kai ba ka gajiya ne da abinci?
0: Tab. Gajiya fa kike ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa

0: Kivo 3 in 1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ji dadin ka.
1: Gary Mix.
2: Ai da gani wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
3: Muhammad.
2: Eh?
3: Kai ne kuma anan?
2: Albarke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira sunana.
3: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
2: Tab. Gajiya fa kika ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abinci mai kyau.